Kasset eo an deskibien gant Jezus da embant buan a c'hellomad gant o daou ar noaz. No deus o fichans da lakad, nemet gomz a embant ont. O labour a zo mon eus an eil geriaden de ben a rei ar pez o deus resevet. Divezator, an illis e neus kasset ive tudal da genderc'hel gant mission an deskibien genta. Or zan koz o deus avielet or bro. Hag en deiz a irio, a c'hel o mad deuet betegen nom on eus da emban nive don tro. A da bep kristen den ober ervez an donezon nou en eus resevet. Doue a zo en emre at paour a walar evit tremen dre or omzou hag an oberou. Suezus eo an draze. Or gervel ara, ni ive da emban ep aon a c'hellomad. Salver Jezus, nom ke gwez drezo mon unan, met kuntari om varo karantez, hag an o chikour e teu ema ben.

0: PD Nom Days.
1: Bonjour Dior Holz, la Wérienne Guerre. Irio maum armer her trivarnugen avis gwen golo. Age kemeron maviel son Lucas penat nao. Divar ben mission en daouzek apostol. C'est la wom.
2: Ovez a bodet an daouzek e roaz galout dezo a beli war an ol zrouk sperejou a galout da barea ar chlavejou. O c'has a reaz da emban rontelez doue a da barea ar reglan. Hag e lavaraz dezo. Na gemerit nentra ganeor evit an ent. Nabaz, nazar, nabara, nagachon. Nit ket da gaout diou zaep e bini. E tipe di ma zit ennan chomit enno, a hanno eo e zeor pellor. Ma nevez ket egriat digemer deor, en ur guitad ar ger se, c'hui a hejo ar boultren di war o treit. Un testeni a enep dezo e vo kemese. Mond a rejont gant o ent, a geriaden da geriaden, en ur emban ar c'helumad hag o parea ar reglan e pebler.

Kasset eo an diskibien gant Jezus da embann buan ar c'heloù-mad gant o da war noaz. No deus o fichans da lakad, nemet gomz a embann ont. O labour a zo mon eus an eil geriaden de ben a rei ar pez o deus resevet. Divezator, an illis en eus kasset ive tudal da genderc'hel gant mission an diskibien genta. Or zan koz o deus avielet or bro. Hag en deiz a irio, a c'hel oumad deuet betegen nom on eus da embant nive don tro. A da bep kristen den ober ervez an donezon nou en eus resevet. Doue a zo en emreat paour a walar evit tremen dre or omzou hag an oberou. Suezus eo an draze. Or gervel a ra, ni ive da embann ep aon a c'heloù-mad. Salver Jezus, nom ke gwez drezom an unan, met kuntari om war o karantez, hag an o chikour e teu ima ben.